Kad si žēdam, malas ir spiež. Kad si glādam, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

Kad si žēdam, malas izspiež. Kad si glādam, itiš malo vkļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.